Beth Hart med Good As It Gets, en låt som kom ut i 2007. Og ja, hvis du ikke har fått med på radioen før nå, så er det god morgen til deg også. Jeg skal være med deg frem til klokka 12 i dag, før det Egil så tar over. Han skal være med deg utover formiddagen/ettermiddagen der. Nå neste låt ut fra TNT, det norske rockbandet, med deres 10.000 lovers, før Europa slår til med